bisan asa pa. Mga ka-Clayjoe, mga ka-Power Tan, may kapagpabindaw ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon. Naghiya sa pag-ugman, sa maayo nga panglawas. Lain na usap kahugna nga kita managkauban. Alon ato nga pagsaluhan ang kining atua nga tulumanon. Makahatag ka nato mga pipila ka mga pahibangno. Alon yun nga mabantayan nato basin nga duna natay mga problema sa itong lawas. O niya, duna yung mga sintomas nga atong gisgutan. Malikayan na dayon o bampingan ang atua nga lawas. Pinaagi sa paga. Gamit sa mga natural nga mga nagtubo sa yuta, pag-usap sa tuang lifestyle, mahimo tang conscious kaayo o niya mag-amping na tamang ka-power 10 nga gikan sa mga pagkaon nga makadaot o sa mga palibot na to nga makadaot sa tuang alawas. And of course, nagkinahanglan juta o kasaligan po na nga power 10 probiotic capsule food supplement o nga tuang nga clay gel mixed herb food supplement nga grabe na pamatud-an na ni nga makahatag yun o kaayuhan sa imuhang alawas. Labi na magka-power 10 nga kining atuang duha nga kapsula, doon na ni siya mga pinasahin nga mga properties nga mahatag sa imong lawas. Inig-inom nimo sa Power 10 Probiotic Capsule, imo dayng maabsorb ang naasulod sa kapsula nga mga powder nga mohatag kanimo og pag-alkaline sa imuhang lawas, unya samtang tagaan og vitamins and minerals ang imuhang selula nga magamit magka Power 10 alang sa pag-amping og sa pagprotekta pagkadaot sa selula, unya paghatag og igo nga kusog sa tibuok natong lawas og ma-eliminate ang mga toxins sa tuang lawas, unya kondisyon ta kanunay. Samtang atuang clay gel mixed herbs food supplement nga inag-inom nimo niini magka Power 10 mohatag kini siya og grabe ka medicinal properties tungod kay pure herbal ni siya, na kun do natay mga problema nga wala nato mabantay or nabantayan nato nga medyo problema na gid kaayos tong organs sa tuang kidney, utok nato sa tuang baga bakaha, sa tuang atay bakaha o dikbaka, sa tuang gallbladder, heart bakaha og asa dapit nga problema sa tong lawas, ma-address na dayon sa clay gel mixed herbs food supplement. Usa sa mga problema nga matabangan sa tuang duha kapsula, kining problema sa mga babae kining gitawag nga bukol diha sa dughan. Or kining gitawag magka Power 10 nga kun mapasagdan mahimo siyang breast cancer sa mga babae. Mao na nga kining gitawag nga pagtubo sa mga selula sa dughan mahimo siyang abnormal, mao na siyang dili mapugngan ang pagdaghan niana, mahimo na siyang bukol consumer. Dunay gitawag nga duha ka klase sa atong gikaingon magka Power 10 nga dili cancerous nga bukol, do na poy gitawag nga cancerous. Mao na nga dili tanang bukol sa mga babae, mahadlok na takay. Do na man poy bukol nga dili siya cancerous. Pero do na poy bukol magka Power 10 nga delikado kaayo nga mahimo siyang malignant or cancerous nga selula magka Power 10 nga bukol. Meaning ana posible siyang mutabok siya sa lain nga tissue kun organ sa mga babae. Unya mahimo siyang mudaot dito. Unya dili na mag-function ang ato ang organs tungod kay dunay nagbabag nga bukol. Mo na nga kinahanglan bantayanan kaayo na sa mga babae sa ilang mga pagkaon, sa ilang gibutang, sa ilang panit, especially sa ilok kay duol kaayo na sa dughan sa mga babae. Kung mahimo ka na lang mga organic nga ibutang natos tong ilok sa hygiene sa mga babae. Unya control gyud ta kun overweight na ta, unya duna nay gitawag nga hormonal changes nga mga edad sa mga babae, duna man ginay hormonal issue, unya kanunay balanse likayan nato tong mga pagkaon nga dunay daghan kaayo nga mga hormones, mga pagkaon nga tamis kaayo, artificial nga mga pagkaon, likayan kaayo nato na mga babae mag-amping jud ta. Kaya ang breast cancer magka-Power 10 mulambo na siya kung madaot na ang DNA sa mga babae. O dili ba kaha taas na kaayo og free radicals sa mga babae? O niya grabe na kaayo magka-Power 10 ang chronic inflammation, ang hormonal imbalance, especially ang estrogen sa mga babae. Importante magka-Power 10 nga babantayan na siya. O niya kanausab nga gitawag nga angiogenesis o pagporma og mga ugat sa dugo nga dunay source ang cancer cells nga mukuha siya mga pagkaon, mukuha siya kaugalingon niyang source aron mo paspas ang iyahang nga pagtubo sulod sa dughan sa mga babae. Una nga mag-amping gyud ganunay sa lawas, unya mo gamit gyud ta sa mga kapsulang sama sa Power 10 Probiotic Capsule sa tuang clay gel mixed herbs food supplement. Ang Power 10 Probiotic Capsule aduna sa spirulina, malunggay, turmeric, cranberry ug aduna siya gitawag nga gotocola nga makahimo siya pagtabang sa pagbalanse sa hormone sa babae nga mubunga na siya sa mga bukol nga mga porma sa dughan sa mga babae. Unya ang alkaline effect nga mahatag sa spirulina, green barley ug sa malunggay nga naa sa tuang kapsulang Power 10
Mutabang ka na nga dili paspas nga mutubo ang selula unya mamatay siya. Unya kung mag-isgot ang pagpatay sa mga selula nga abnormal, ang ato ang clay gel mix herbs food supplement kasaligan kaayo nimo ni ana tungod kay dula kini alingatong nga dunay gitawag nga anti-angiogenic properties nga dunay abilidad sa pagpugong sa pagpunma og mga bag-ong ugat sa dugo nga mahimong source sa cancer cells nga mutubo siyag paspas. Unya dunay po isambag-sambag nga dunay gitawag nga compound makapowertel nga hypophylaphine nga mutabang sa pagpugong nga mutubo pag-ayo ang cancer cells. Unya ang black garlic tungod sa antioxidant nga dili mabuo ang pagkaguba sa selula mapatiktahan makapowertel sa black garlic na sa tuang clay gel o ang serpentina nga adunay anti-cancer properties mutabang kini pagsugpo pagpatay sa cancerous nga selula. Ingana kanindot ko magpowertel probayo kapsulta o mag clay gel mixed herbs food supplement matag adlaw gamitan ninyo niya daghan na kayutang natabangan na especially katong mga pasyente nga dula sila gibati nga mga bukol unya musunod lang yun sa program magkapowertel likayan lang yun ang mga pagkaon nga grabe kayo makapauswag sa bukol unya kanang mga chemical nga atong gibutang sa lawas likayan nato na siya unya mo gamit sa kasaligan nga kapsula nato. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan Dr. L. Palma magaingon kaninyo lawas malubang bahandi sa tanan na atong abingan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule sa tuang kasaligan nga clay gel mixed herbs food supplement.

0: Hangga mas nindot og mas maayo og kanang mamili sab dagapi ha. Siyempre, piliun sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kini mga sulayin ninyo, gato mga wala katilaw. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dili gid mo magmahay mga palangga kay sa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, sige, nagyutaw gabalik-balik og pangaping. Ano man, gawas nga lami mga palangga, kondisyon kaayo ang atong lawas, human atong pangapi. Kanabitaw nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili haw ang satiyan. Safe kiniimnon sa tanan kaya ang gigamit niya pagpatamis ani kining stevia. Mu-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga, kundili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Alas 3:34 na gyud sa tagda sa hapon. Paminaw sa tag pipila ka mga pahinumdom. Balik na ko mga palangga atong tiwason sa pagbasa kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Unsa man.
1: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas, ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clagel Store, Nonglitig Radio, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongliding Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongliding Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
3: Nongliding Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clagel Store, Nongliding Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nongliding Essential Oil.
1: Uy, Dong, hamis naman kaayo og pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom og gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang dai. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili dai uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Og kabalo ba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi?
1: Aw, bantog gra na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka dai, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops. Kung

0: alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong laring radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba eh?
4: Alas tres, try.

Oras alas 4:02 na sa hapon. Magkaigsunan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Mao na nga maayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mapulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Welcome sa atong pagpanag-uban. Ini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong news anchor, George Leonis Caigas Jr., magig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras. Nga adunay puno yung kayong diskusyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ng IT personnel, o ang sibihan sa 96.1 and Penetradio 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga membro sa KBP, kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa nato kini sugdan ang atong diskusyon karong adlawa. Ako naghangyo sa inyong tiunay nga pagpaminaw ug pagsabot. Gikan kana sa ordinaryong lungsuranon hantod sa mga anaa sa gahom. Ini ang inyong programa, Public Opinion and Point of View.

Mapasalamaton ako, amahan, nga nagaduol kanimo ning ataknas kabuntagon. Kauban sa mga litig paminawan, nimong programang pinagpalang musika. Salamat o Diyos, imo pagbantay ka na mo, tibok gabing pagpahulay, o bisan pa sa tibok milabayang adlaw. Sa mga lakaw, sa mga gimbuhaton, salamat kawa mong kauban, nagtabang ka na mo, arumang ko na mo ang kadaugan o kalampusan. Labaw sa tanan, salamat sa proteksyon. Subo lang nga na ay mga nadisglasya. Subo lang nga na ay mga nipanaw. Apan kami nga buhi sa gihapon na. Napasalamaton nga dool kanimo ni taknas kabuntagon. Among gila Ginoong, ikaw ang Diyos ang ngayon daigon simbado pasidunggan. Taliwala sa lalay mga hagit sa kinabuhi pagsulay nga among naangkon. Mga pagsulay nga usay magkapatulo sa mga luha. Mga pagsulay nga magkapasakit ka namo. Sama sa pagpanaw sa mga minahal sa kinabuhi. Og sa gihapon o Diyos, duyo niyang tanan ang among tingwa gihapon nga ikaw among mapasidunggan na pasalamatan. Masimba madahig. Kaysa matagbutang imong gitugot sa gihapon na ka among kauban nga nakatabang anak ka namo. Nasaid ka sa mga hilak. Nasaid ka sa among mga kabugaton sa among kasing-kasing. Bisan pa sa among mga struggles. O karon niya kami tungod kay buot ka namo simbahon. O ganiya kami usab tungod kay buot kay sa gihapon na minaw. O mga minsagi kan kanimo. Ang ako pag-ampo Gino, ang amon na pagkang madungog, ang makikisulti ka namo sa mong kabulungan pamagi. O sa pangalan ni Kristo Jesus, o Diyos, ang mga minsagi nga mabati karon, maka-inspire ka namo. Makatudlo ka namo. Og malipayon kay mo dawat ni ini bisan pa kini pagbadlo nga ni kanamo. Salamat Ginoo. Salamat sa tanan. Og karon ako pag-ampo pa ka magabantay kanamo. Kung asa mang dapit ang mga naminaw, bantay ang matagusa kanila. Apil ang mga loved ones Ginoo. Mga OFW. Uban pa nga tuas lagi mga dapit ikaw ginawag ka panalipod ganito kanina magabantay kanila. O salamat kita ganito sab kanila. Kauban, imong program pinagpala musika. Sa mga first time na minaw karon ako pag-ampulo, tagbawa sila sa imong balaang presensya. O sa imong balaang pulong. Salamat Ginoo sa mga partner stations, aning kamot gayod na magkapa-on-air o magka-hook up sa program pinagpala musika. Padalangin ini ang mga registrations o ang tamang personay, labi na ang gamataog sa iyo. Ang mga technician, kaniban kanya tag-iya mismo, nga maoy ka paandar silang istasyonan o ka personal mag-ukap niyong programang pinagpala musika, diya silang istasyonan. Sa mga sponsors, good God, salamat kanilang tanan. Ako pag-ampo, more favors, more blessings. Labi na gid sa may panglawas man na kanilang tanan Ginoo. O bisan pa ka namang tanan. Salamat Ginoo. Kani mo kaya mong gitugyan, gipasalamatan, o mas magila. Angayan ka, takos ka, karapat dapat ka, simbahan o pasidunggan Ginoo. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas.

relasyon kaniya. Mao kini ang balaang pulong sa Dios mga kaigsuonan, mga kaibigan. Ato ning pabalandungan sulod lamang sa pila ka mga minutos. Ato gitawag igsuon, although iunato sa kakuyaw nga pagitabo para alang kadako, this is a blessed hope ang pagbalik ni Jesus. Wa man tabasa yung ganun sa Akinesia, pero ato abate igsuon nga hapit na. Although it might be years or unsa kadugay, pero ang importante nato kita nga si Jesus mabalik kayo. Maumingon si Prophet Amos, pagpangandam kamo sa pagkatubang sa inyong Diyos. Prepare to meet your God. Igsoon din ni sa kaduang Pedro, gipakita din ni igsoon nga ang pagbalik ni Jesus. Kung kaniadto kuno gilaglag ang kalibutan pinagsatubig sa kaduang paglaglag o paghukom, dili pa sa tubig kundi pinagi na sa kalayo. Nga asa laglagon o sunugon o ang tanan din igsuon, mga tunaw, mga sunog. Mani usa ka kuyaw nga pakitabo. Ingon nila mas paipakunong mabahaan ta kaysa masunugan. O niyang kayoan ni igsuon kung maabot ang panahon. May tabo ba kini siya kini mga kini sa atong galaxies, no? Mga planeta, magbangga, mangbangga sila mang buto. O niya, mudahunog ang kalibutan, mudalag kangit-ngit hangtod nga mo sila obkini siya. Now, ang punto na igsuon sa kini kamakuyaw, nga pagtamuntog, gitawag igsuon nga, the day of the Lord. Ngit-ngit. So, sa psychologist, mingon, mubalik ang Ginoo o kanang adlawa, muabot sama sa kawatan. Ang implication aning muabot sama sa kawatan, why masayod ka? Why mga awat igsuon nga mananghid? Nabaday mga awat nga mo message ni mo, mo PM ni mo nga pagbantay kay karong alas 12 sa ang gabi, eh, musulod ko si mong balay. No, ha? Let's all take igsuon. Ang kawatan mo abot usay sa adlaw nga wag gini mo gidahom o wag ka masayod. Mga implication na niyo, balik kayo ang Ginoo o kanang adlaw mo abot sama sa pag-abot sa usang kawatan. Nga dili mo masayran kung kanusa. O niya, inigbalik sa Ginoo, madunggad ayon nato ang dahunog o mawala ang langit. Masunog ang yuta o ang tanan nga naa sa yuta, mawala. Mao ni tabo igsuon sa pagbalik ni Jesus. Now, ang argument ni igsuon na ibang mga tamingon ahat, dugara man na ang giwali, ang tutiwa magyapon. Sa bersikulo 9 binaingon, ang uban na gunahuna ang gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang saad. Kaya wa makunog giyapon. Apan ang tinuod mao kini bersikulo 9, wala siya maglangay-langay. Kundili, nagulat siya nga maginulsol ang mga tao sa ilang mga sala. Tuod kay dili siya buot nga may mawala. So, wala siyang langay-langay, pero ang tinuod ko nga nung wa pa si Jesus mabalik, to naghatag pa siya kay gayunan sa mga tao nga maginulsol o matalikod siya mga sala o kalapasan. Lasulti ang Diyos, nagpailob kanimo, ang Diyos nagpailob kanako, kay di siya buot na usa kanatong malaglag. Maungahang tod karon, wa pa matuman, wa pa kinimitabo igsuon, pero para kanako hapit na, magkaigsuonan. Nagwat lang siya nga ang mga tao maginulsol. Apan kung di kitong tao maginulsol, then wa na sila mabasol. Kagitagaan na mas kagayunan nga maginulsol ug muduol ngadto sa Dios. Samtang to ako kahapon dito sa dahilayan, ako ni nabi ang ginikanan, ingon sila kini akong anak buotan. Grabe ka buotan. Bugtong lalaki.

Maayong buntag na usab kaninyong tanan, mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Og salamat na usab, no, sa bag-o nga kabuntagon nga gihatag na usab kanato sa makagagahom. Og unta, mga higala, no, maayo og malinawon ang inyong pagmata nining takna sa kabuntagon karon. Og unta, mga higala, no, naamo diha sa malipayon nga kahimtang. Og ako na usab kamong gi-welcome, no, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, ato na usab paghisgutan ang daghang mga butang nga dunay kalabutan sa kaayuhan sa inyong kinabuhi, mga higala. O ang kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, no, naggikan ka na sa Dios. Og kita kinahanglan masayod o magbaton og kaalam kun unsaon nato pagatiman ang atong kinabuhi karon nga naa sa maayo nga kahimtang og alang usab sa mga kahigalaan nato nga naa sa lisod nga kahimtang tungod sa mga balatian. Mao ka na ang tagaan natog dakong pagtagad nga kini masolusyonan.

ang pinaka first nga buhaton gyud nato no niining sayo sa kabuntagon karon mga higala, unang una kinahanglan ta magpasalamat no diha sa makagagahom, diha sa iyang kaayo nga gihatag na usab nganhi kanato. Na dili ta malimot sa pagpray, diha sa pagdaig, pagpasalamat diha sa makagagahom niining kinabuhi nga iya na usab nga gipasinati kanatong tanan. Alang sa mga kahigalaan nato no nga naa diha sa balatian o lisod ng mga kahimtang, akong ipahinumdum diha kaninyo ang Proverbs 17:22, nag-ingon ang pulong nga a cheerful heart is good medicine. A positive joyful attitude promotes healing. Aron mabato na nato ang kaayuhan no diha sa atong mga balatian, diha sa atong mga panglawas. Kinahanglan magbaton kita og malipayon nga kasing-kasing og kining positibo nga kinaiya. Tumanggod sa Shoshone. So muna sila ang mga Native American. Nga nung nakasulti sila ana nga sugilanon no, so ila dayong gi-verify ayaw kahadlok saon nimo pag-manage kun saon nimo pag-atiman. So naatay mga panambagon nga kung imuhang patalinghugan posible no nga makahimo og maayo nga epekto diha sa imong kinahanglan. Kung ikaw karon higala no, daghan kag nasulayan, daghan kag natistingan o na-discourage na ka, kay tungod lagi sa mga experiences, bad experiences nga imong nasinatian, kay wala nakakasabot no diha sa imong kahimtang. Kung taod-taod nakahigala no nangamuyo diha sa makagagahom, dugay na nimo nga gipangayo diha kaniya ang kaayuhan diha sa imong panglawas, nangandoy kag kabag-uhan. Mga higala, dili pa late ang tanan no, basin mao na ni ang tubag sa dugay na nimo nga pag-ampo. Una lang nimong buhaton, tuuhi lang. No, tuuhi lang. Ayaw kahadlok. Tuuhi lang. No, saligi lang. So muna mga higala no, nga usahay manggod. Kung daghan natag na experience ng mga palpak no, sa atong mga desisyon, iya sa atong kinabuhi, usahay mga higala mahadlok na tamo sulay no, kay daghan na tag nasulayan mo na mahadlok na tamo sulay. Apan ako nag-awag diha kanimo higala, try again no, sulay og usab og makita nimo. O kung mo decide man ka higala no nga mo avail aning atong health and wellness healing program no sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pinaka first gyud higala no nga kinahanglan nimo buhaton ani is kanang wala ka nagduha-duha, ana bang desidido gyud ka na kanang full or buo gyud ang imong desisyon. Kinahanglan ikaw gyud mismo no ang nidesisyon ni ana na sulayan gyud nimo. Kay usahay magud mga higala no kining pagkamaduha-duha o nato mo ni usahay mahimong babag
diha sa atong healing.

unang-una higala ng imong pagtuo o pagsalig. Manay first requirement, no? Pagtuo o pagsalig nimo sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Pagtuo o pagsalig nimo diha sa makagagahom. Manay pinaka first step sa healing mga higala. O ikaduha higala, no? Tuuhi nga kining programa karon nga imong nadungog. Ang programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug ang mga pamaagi niini, ang mga pagpanambag, pagpanudlo diha kanimo. Mao ni ang pamaagi nga gitugot diha sa makagagahom kanimo nga tagaan kaniya og kabag-uhan diha sa imong panglawas. Tuuhi na higala. Mao nay first kabahin na sa first nga atong requirements, no, sa atong health and wellness healing program. So muna higala ang ato ang himuon, muna ang atong buhaton aron higala, no, paspas ang ato ang healing, no? Paspas ang ato ang recovery. So, muna nga kanunay na kong ginabalik-balik, ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron makabaton ta og maayong panglawas. So, kani instrument o ito ang first step mga higala, no? Ikaduha, i-avail nato ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy mao ni ang atong buhaton kada adlaw, no? Ay nagingon diha sa balang kasulatan, ang pagtuo nga walay buhat patay. So gawas sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa atong istasyon, no, akong matambag diha kanimo higala buhatig action. Take the first step, no? So doon na tayo gitawag kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Mo ni ang ikaduha nga part. Mo ni ikaduha nga part higala nga imuhang i-avail o para mahimo na kang kabahin, no, sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pagtuo, ubanan nimo og buhat, no? So busa dunatay schedule, no? Diri sa atong istasyon. Kini magong atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD Nicaea, no? Mao ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, after ani nga program. Doon natay schedule, no, monthly schedule o weekly schedule. So diha sa atong mga schedule mga higala, there is Kibawi Bukidno, no, doon natay schedule din he once a month. So pag-announce, no, sa atong CMD caregiver after aning atong programa, after sa iyang pag-announce sa schedule, muan hita diri higala, no, sa atong istasyon. Una atas sa Bukidnon area, no. So malocate ang ato ang Light FM, no, Kibawi Bukidnon.
So pangutana lang ninyo ang atong CMD caregiver diha sa location ni ini o sa uban pang mga detalye. O mga higala, no, diripod sa ato ang istasyon, no, sa Light FM o Infinite Radio, no, sa Panabo City. Ang atong CMD caregiver, natay schedule diri nga weekly, no, every Saturday. So kung gusto nimo i-avail higala kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, muanhi lang ta sa istasyon according sa schedule sa ato ang CMD caregiver, no. Doon na po'y free health consultation ang ato ang CMD caregiver, no. Pwede po ka personal nga mangutana sa imo ang concern, no, diha sa imong panglawas. O basin naguna-una kahigala, no, basin o dili nimo ma-afford. Dili nimo ma-afford kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Actually, mga higala, no, tungod sa kalisod, no, sa atong panahon karon, o tungod diha sa mga sitwasyon nga inyuhang natagamtaman, kining ato ang gidesign, no, nga health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, affordable ni kaayo, mga higala, no, ma-afford kaay nimo ni kung wala kay budget, no, kung igo-igo lang yun ang imuhang budget. Ano man, kaya ang ato ang 100 drops, no, sa ato ang water therapy, no, kaayuhan sa kinabuhi water therapy, 100 drops, 200 pesos lang imo mabayad ana higala, no, powered by CMD, no, powered by CMD. So mo ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no. Wala tay laing mapalitan dinhi lang gyud sa atong istasyon, no. Diri sa atong istasyon sa Light FM Kibawi Bukidnon. Light FM Panabo o Infinite Radio, no? Dinhi lang gyud sa atong istasyon. O itimay ninyo, mga higala, no, nga muanhi mo nga uyon sa atong schedule, no? Aron nga ma-provide gyud diha kanimo ang subay diha sa imong kinahanglan.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta kamutanan karon nga naminaw ni ining atong programa, nang hinaot ko nga naamo sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa baladian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo ay pinakaimportante nga tambal sa tanang baladian. O ginubanan usab sa pag-inom paggamit sa tuang milagrosong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Okay, ako magkalimot nga naatay free consultation ha karong buntaga. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. Sa mga adunay pangutana na, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Uga nga to ang milagroso nga tubig ha. Ang atuang CMD ni Health Code International, available ni siya kanunay, dini sa tuang estasyon, dini sa Infinite Radio, Panabo City. Ug sa mga lagyuhangan, dili makaanhi dinhi sa tuang estasyon, hindi gyud na problema. Kung gusto gyud nimo nga motisting, gusto nimo nga madilaw sa tuang milagroso nga tubig, pwede ka nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, unya gusto nga mo avail sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, pwede gyud ka nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede kang motawag ha sa 0912-718-9028. Kaya naatay delivery through GNT and through LBC sa mga lagyo ha. Applicable lang ni sa mga lagyo. Unya kung ikaw naminaw ni ining atong programa karon ha, nya na kay gibati sa imong lawas, unya na kay kaila, silingan, higala, pamilya nga naa sa baladian, no? Pwede gid mo nga moanhi karong buntaga. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag ug tama na rabud da alas 12 sa udto. Kay para matagaan mo na ako og sakto nga dosage para diha sa inyong baladian. Ug aron nga matabangan mo diha sa inyong baladian. Aron di na mo magsige og anto sa sobra nga kasakit. Pagkarong buntaga nga itong hisgutan kining heart disease o coronary artery disease o heart attack. Karong buntaga no, hisgutan nato ang usa sa pinakadelikado o pinaka-common nga hinungdan sa kalit nga kamatayon sa tibuok kalibutan. Kining heart attack disease, kining heart disease o heart attack, kay daghan kaayo ang nagunahunang ang sakit sa kasing-kasing mahitabo ra sa tigulang o sa idaran. Apan ang tinuod bisan batan-on karon na apektuhan na tungod sa lifestyle nga atong gikinabuhi no adlaw-adlaw. Ang problema sa kasing-kasing usahay walay klaro nga warning. Daghan ang kalit na lang makasinati og bugat o grabe nga kasakit, grabe nga sobra nga kasakit diha sa dughan, kalisod sa paghinhawa, kalit nga
nahuyang o kalit nga collapse. Mao nga gitawag kini usahay og silent killer. So unsa man ang heart disease? Ang heart disease mahitabo kung ang kasing-kasing dili na makapump og igo nga dugo sa tibuok lawas. Ang pinaka-common nga klase mao ang coronary artery disease. Diin ang mga ugat nga nagasupply og dugo sa kasing-kasing mubara tungod sa tambok. Kung mabarahan ang ugat, muubos ang oxygen sa heart. Unya maglisod og trabaho ang kasing-kasing ug mahimong moresulta sa heart attack. So unsa man ang heart attack? Ang heart attack mahitabo kung ang supply sa dugo padulong sa kasing-kasing kalit lang nga maputol. So kung walay dugo og oxygen, mamatay ang heart muscle cells sulod sa minutos ug mahimong permanente ang kadaot kung dili maagapan. So nganong magka heart disease ang usa ka tao? Una nga hinungdan, high blood pressure. Kung taas permi ang blood pressure, mapugos ang kasing-kasing nga mudako ang trabaho sa heart ug maguba ang ugat sa kadugayan. Ikaduha, high cholesterol. Ang sobrang nga tambok sa dugo nga mutapot sa ugat, makapabarado sa dalan sa dugo ug makapakunhod sa oxygen supply diha sa kasing-kasing. Ikatulo, diabetes. Ang taas nga sugar makadaot sa blood vessels, makapaspas sa pagbara sa ugat ug makadugang sa resgo sa heart attack. Ikaupat, ang pagpanigarilyo ug sobrang nga pag-inom og mga alcoholic drinks, makapahubog ng mga ilimnon, makapahugot diha sa ugat, makapakunhod sa oxygen sa dugo ug makadugang og clot formation diha sa imuhang utok. Ikalima, sobrang nga timbang ug walay exercise. Kung inactive ang lawas, mutaas ang cholesterol ug mutaas ang blood pressure, mahimong maluya ang imuang heart function. Ikaunom, stress ug sobrang nga kakapoy. Ang dugay nga stress makapadugang ug adrenaline ug cortisol ug makapataas kini sa blood pressure ug dayon makapahugot sa ugat sa kasing-kasing. Adunay mga simptomas sa heart problem. Una, bugat ug grabe nga kasakit diha sa dughan nga bation. Sakit nga muabot sa bukton, liog o likod. Lisod nga paginhawa, sige og singot nga grabe kabugnaw. Pangpanglipong, kalit nga kahuyang o kasukaon. Mga warning signs sa heart attack, kusog nga pressure sa dughan, murag giipit, sakit nga dili mawala sulod sa 5 to 10 minutes. Kalit nga kahadlok o grabe nga kabalaka, murag mamatay na nga, murag paminaw ni mo mamatay naman siguro ko, murag anak ba? Unsay mahitabo kung pasagdan, kung dili dayon matabangan, permanent heart damage o heart failure. Irregular heartbeat, sudden death. So unsay angay buhaton para makaiwas? Kinahanglan ka og healthy diet, less fat, less salt, more vegetables, mga green leafy, mao ginahindot nga angayan kaunon. Pero likayan din mo ning munggus og batong. Regular exercise, walking daily. Kaning 5 to 15 minutes, mas maayo nga magbaktas-baktas ka diha 5 to 15 minutes. Likayi ang pagpanigarilyo o pag-inom og mga makahubog nga mga ilimnon. Kontrola ang imong blood pressure o ang imuhang sugar. I-manage in town ang imuhang stress, sakto nga tulog o regular nga check-up. O kayo kalimot sa pag-inom sa tuang milagroso nga tubig, adlaw-adlaw nga mao ang CMD ni Health Code International, aron nga malikay ka sa ani nga balatian. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912 7189028. Sa mga adunay pangutana,
pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-0282. Kayo kalimot nga karong buntaga, aduna tay free health consultation, libre nga konsultasyon. Magsugod alas 8 sa buntag ug taman ra punta no alas 12 sa udto. Karong buntaga, kung wala kay wala kay igo nga budget, unya na kay 200 pesos, dili gyud na problema kay matilawan na gid nimo ang atong milagroso nga tubig kung naa kay 200 pesos. So pagdala og tubig, anhi sa tuang estasyon karong buntaga. Karong buntag ha, anhi sa tuong estasyon, pagdala og 200 pesos, pagdala og tubig, kay aron nga mapatakan na to ang imong tubig, no? Mapatakan na to sa milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Aron nga matabangan ka diha sa imong balatian, ug aron nga maulian na ka, no? Dili na ka mag-antos anang imuhang dugay na nga gidala-dala nga balatian. So kung naka mga higala, mga kaila nga nasa balatian, pwede ginyo silang kuyugon dalaon diri sa tuang estasyon karong buntaga. Kaya aron nga matabangan pud sila, no, dili lang ikaw kundi pati pud sila matabangan sa ilahang balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Uga nga itong CMD, ang itong milagroso nga tubig, ha? Available ni siya kanunay dinhiya sa tuang estasyon din sa NPNet Radio, Panabo City. Ug wala mo ilaing kapalitan ni ini. Kung nakapunguta na mo kung asa man ang itong source, ang itong CMD ni Health Code International, uga nga itong milagroso nga tubig, no? Ang source na to ani gikan pagid in town ni sa Great Salt Lake of Utah, USA. Made in Utah, USA in town ni ang ato ang milagroso nga tubig. Nadungog man ato nung milagroso nga tubig. Kay tungod gituohan man gid siya sa kadaghanan nga milagro gid kaayo ka makaayo diha sa balatian. Kaya ang tubig, no, dili man gid hini mo sa tao ang tubig, hini mo gid sa tuang amahan, no? O na nga kung ikaw nagduha-duha pa ka o gamit sulay sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, kuhaan na ng imuhang pagduha-duha kay di na makatabang kanimo. So karong buntaga, nag-message siya to ano? Nag-message si Sir Lito, 59 years old, matudi sir, nagtanong. Nagtanong ko kaniadto sa kuang uma, CMD caregiver, ug galit lang nga nibati ko og grabe nga sobrang nga grabe kasakit sa kuang dughan. Oo, kung sa kaant na, kung samtang nga nagtrabaho ko, nigbati gyud ko o grabing bugat sa dughan o grabing sakit nga murag giipit ang akong kasing-kasing. Gidala ko sa ospital o nasayran nga nagka-heart attack ko tungod di ay sa barado nga ugat. O grabe nga akong pasalamat si MD Caregiver, kinadungog manggit na ako niyang imong programa. Grabe ang akong pasalamat, labi na sa akong pamilya, sa akong asawa, kay ganaan yung kanila. Gitudluan yun ni mo sila kung unsaon ako pag-inom. Kung karon si MD Caregiver, nakauli na yung usa mong panimalay. Ninggaan na yun ang akong paminaw, huwag nakabalik na yung usa akong uma. Salamat kayo si MD Caregiver sa imuhang milagroso nga produkto. Nga mauy nakatabang ka na ko. So salamat po kaayo sir, no, Sir Lito. Sa imuhang kasinatian, sa imong testimonya, please lang Sir Lito, ayaw gyud in town ug kanaganing paghago dayon. Ayaw ha. Relax lang gyud usa.

Ya. Mo kuan na pud kanang si tawag ani. Mo inom kanang mo inom na pud og bawal, mo kaon na pud tag bawal, limpyuhan na pud. Kadugayan maglibog na ang atong system no, atong lawas maglibog na ang atong CMD ni Health Code International kung unsaon ka. Mao na nga kung unsa tawag ani kung naulian nakakaron si mong gibanti, ayaw gyud in town, advice na ko sa imuha, ayaw gyud in town pagpawana sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung nadungog ninyo ang atoang ang testimonya gahapon no, nay nagtestimony gahapon adlaw nga katuganing giatake si sir. Pagkahuman na-save siya sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD, na atake siya sa kanang stroke, pero sa dihang nakainom siya sa tuang CMD, sa tuang milagroso nga tubig, nimbalik di daw ang iyang pamuot o ang iyang pagistorya nga tarong. Mauna nga kung ikaw karuin naminaw na nga tong programa unya, feeling ni mo amang kuy gibati oy agoy ayaw jud in town hulat nga napakaibation busa ka mo gamit, ayaw jud in town ana ha. Kaya nga tong CMD ang atong milagroso nga tubig no, pwede gini mo siyang gamiton bisan og wa kay gibati o naa kay gibati. Kay para kung wa man kay gibati karon, para man lang malayo ka sa baladian, ana ra gid na, og para pud nga safe ang imuhang pamilya sa baladian. Malayo sila sa baladian. So kung nakay pangutana ron ha, kang buntaga, pwede gid kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug nag-message usab no si Sir Ray, usa ka jeepney driver, matod pa ni Sir. Ma'am, permi gud ko nga kapoy sa kuang pag-drive. Usa ka buntag ni bati gud ko, grabe nga kalit nga sobrang nga sakit sa kuang kasing-kasing sa kong dughan. Og naglisod ko ginhawa, ma'am, nasayra na ako nga naaday ko'y coronary artery disease. Og nahadlok kay ko kay bata pa man ang akong mga anak. Nga basin maunsa ko, basin mamatay na ko atong tungura. Parti gina akong hadlok ka, ma'am. Og grabe ang akong pasalamat, ma'am, sa imuha si MD Caregiver. Kay kung wala ang imuhang milagroso nga produkto, dili siguro ko nga maulian sa kong baladian. Salamat kayo si MD Caregiver sa imong dosage nga gihatag ug sa imong produkto. Salamat kayo nga mao'y nahimong instrumento sa kuang kaayuhan sa kong baladian. So, salamat po kayo, sir, no, sa imong kasinatian sa imong testimonya ug sa mga adunay pangutana karong buntaga. Pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Okay, kung magkalimot ha nga na atay free consultation karong buntaga, magsugod ta alas 8 sa buntag o taman rabud no alas 12 sa udtong. So kung wala mo igong nga budget karong buntaga, di gina problema, pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos. Kay aron nga matistingan na ginin yun kung unsa ka epektibo kamilagruso ang atuang CMD ni Health Code International. So naay nang message sa tuwa usab no si Ma'am Heart. Si Ma'am Heart no, taga Asuncion. Matod pa ni Ma'am Heart, 52 years old daw siya, usa ka diabetic, ug taas ang iyahang blood pressure. Ug usa daw kagabi, kalitra daw nga nangurog siya og nibati og sobrang kasakit sa iyang dughan. Agoy, heart attack daw to ang iyang gibati atong tungura. Ug human sa iyang recovery, nahimo daw siya nga mas health conscious ug mas nagpabilin siya nga ug nagpabilin daw siya nganing salig sa tuang produkto, kay wala gyud daw siya nagpawala sa tuang CMD no, sa tuang milagroso nga tubig. Kay ning nindot na gyud daw iyang paminaw. Matud pa ni Ma'am Heart, lami na kaayo nga akong paminaw karon CMD caregiver, kay makatulog na kong tarong, nawa na gyud ang pagpanakit sa kong kasing-kasing sa kong dughan, ug dili na ako bation ang hangak o maglisod o ginhawa.
Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong produkto, sa imong milagrusong produkto nga maoy nakatabang kanako. So salamat kaayo.

0: From heart sa imuhang kasinatian sa imong testimonya. Salamat kaayo ug magamping ka kanunay, no? Ug sa kuang mga suki nga tigpaminaw, ang sakit sa kasing-kasing dili kalikayan kung pasagdan ang atong lifestyle. Apan mahimo kini nga malikayan pinaagi sa disiplina ug pag-atiman sa tuang lawas. Hinumdumi, healthy nga pagkaon, regular nga exercise ug kontrola ang imuhang blood pressure ug ang imuhang sugar. Likayi ang stress ug ang imuhang bisyo. Ang kasing-kasing nga atimanon karon mao ang kinabuhi nga magpadayon ugma. So salamat kaayo no sa inyong pagpaminaw pag-uban ka na ako karong buntaga. Ug sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O gayo ka mong kalimot nga karong buntagahan natay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. Naarata diri sa Warp Road nga dalan, mo straight lang ka unya sa unahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn o gangat bang sa PC Inn or Panabo City Inn na kay makita nga building, E-Square Building ug ang ubos, no, LBC na atas sa taas sa second floor and Finet Radio Panabo City. Unya kung naglibog gihapon ka no sa tuwang address, pwede ra gyud ka nga mutawag kay aron nga mag-guide ka nako, no, masandan ka nako sa tuwang address para di ka mawala. So pwede ra ka nga mutawag sa tuwang numero sa 0912-718-9028. Pwede kang mutawag sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo kalimot hang naatay libre nga konsultasyon karong buntaga. I-avail yun din taw ni Katagsara ang atuang libre nga konsultasyon. O karong pong buntaga, naatay patak-patak sa tuang CMD, sa tuang milagruso nga tubig para diha sa inyong mata, sa dalungan ug sa ilong. Kung namoy gibati sa inyong mata, sa inyong dalungan, sa inyong ilong, anhimo sa tuang estasyon karong buntaga. I-avail ang atuang libre nga konsultasyon o libre nga patak para diha sa inyong mata, sa dalungan o sa ilong. Unya kung wala mo'y igo nga budget, unya kung namoy 200 pesos pagdala mong tubig, para nga matilawan ninyo kung unsa gid ka epektibo ka milagruso ang atuang CMD ni Health Code International. O salamat kaayo sa inyong pag-uban ka na ako karong buntaga. O maayong buntag kaninyong tanan.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-718-9028.